0: Arau sabiba la na tobo baga yango kene alo tam. Nadabe baga ruo taka kino koya. Menda rukila atiko. Nga unna kede ko soli umbula kine bei chisu. Iko sa balu tunga na bei singa. Ya ngabuna endondonu mo. Ya nana matakali lai daba. Masu. Niko ya nana mataka. Sa baka ndondore re tumayo setani. Ko tu dake ko leikana dotal na kemuibana. He mberbera ti. Dabe mberbera kine ti. Ko mwade tu ko di mi balatati. Dotal na bulo tumayo setani. Wosa mayo na. Wosa mayo rotolongone. Dotal ani. Ko ni do wosa mayo nusa wosa chuka ani. Nga unna tale tumbukina na bimba ibale ngalumanda ndabe mo malua. Endue baka ndondo re re tumai. Ni rovi bala tuko nei tobo baka yango. Kei na yalo tambu. Rovi bala na yalo tambu. Kei nei tobo baka yango. Awa kai tuko na mbongi. Ni ndua na tamata itubi kwa yalo tambu. Uri na baka bura bura na sini tali takikoya. Kiko lotu tiko e sindue tali takiko. No mali chikungori, set chikungori. Bolta rongo rovi bala tunga. Heu ni uloko itau ni lebo tamata sibi apos biau. Awa sakela sartunga. Sanga ni vamate itu o chisu mbaleta nona dakataka mana. Evi vamate o chisu mbaleta daba. Mbaleta nanona tutaka okoya. Nambula sabasaba, nambula bakalo, nambula baka maten tu balo malani. E rau sa, vei medaki ko rau ngo. Buki sara biko toka samu, ngai kami ko ayin. Iko dhati au tiko kembali, iko dhata tiko na nungu lotu. Iko dhata tiko na kalo ungaraba. Praise the Lord. Emeni, sa matata ya chinika ono, lago boli na yalo tambu, chinika vitu, chinika walu. E baka matata taki na dhaba na buno, mo lago bataki na yalo tambu. Mbole tena yalo mbele mela, kwa ina sanga, ina nona ingu todoko, mo backslide, mo sukai muri, mo virita kanita welu, mo lamu.
1: PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mo George Fiji ve koso ya na kamo nova sa voting of weekend the tin kadio na minute me tin kando na kalo ko na mbonge ve na kendai ve bambula tigani ve ya kemni ke sara na barong tik mai na mbonge ve na ka ni ko ve na ka pale ba ve na ka taltinga ni na bukuni no mini ve sema ti na ve to koni tik mai na bata bata ve na ka ngono bata bata na lu ve viti ve singa barong buka ke sara mai na tolu kin tin karo na kalo ko ya ke ba kani na bono buziti ko na bukuni son beka na itavi ni ke te te kimuniki na moni mada ongo na itu kutu ngame berto na tambani en raki na moni mada ongo rani da nama katiko ni mataka na raki bina katiko rani watu lolo vele na lo malangi ya enda na gerede sa rani na tautiko na uza ena singa tambo jibo sotiao tautiko na uza lako batalitinga bateke na zangi meno boira nama kiti kwengo ena singa tambu wikenda ngo ya Kalandi Northland raki bina katiko na singa ni mataka rani ya dhabatiko na teni kapito na degrees na na singa ni mataka na singa tambu na koko za kisara na na dhangi kana nama kitiko mena tau na uza mai na koro turanga batike na kapiti coast nina nama kitiko mena me batu lolo tiku na lo malangi ena singa ni mataka kana rani koko tiku na dhangi so na vunua ena rao sari ni adho na zio singa vulu na kilomita ndona ya wana koko ni dhangi singa tambu rani nge yandra na mataka ni singa tambu sana vya tau tiku mbeka na uza ya kana na maki mena nraki vinaka ena ya kabini singa tambu me Hamilton vata kei wai kato ni singa ni mataka singa mamada toka viki mundo ya rani tau tiku na uza ena mbongi ni mataka singa tambu na baka tulolo tiku na lo malangi katu tau panguna na uza Bay of Plenty vatike na East Coast ngona Napier vatike Gisborne raki pinaka ndau na na singa ni mataka ka na namaki mena ngai tau tiku na uza ena mbongi ni singa tambu vaka tanakina na mataka ni moniti viki mni na wekanda mai na South Island au kila ni ya ni sana kila tiko ni nana maki tiko me na tauna tauna uza wiki mundo ena moni madha ongo na bukunga ni dona ololoa dono maki ke mundo tiko na na o dona oni raki susua kanto no maki ke mundo tiko mai South Island ena moni madha ongo rauni ni singa ni mataka ndau na kukua tiku na dhangi patana kina na tau ni uzango wili sara kina mena West Coast but kene Fjordland arani na maki mena na kukua ni dhangi na ndona nra urosa nga vulu busu tiau urosa nga vulu ka heavy downpours up to 25 mm per hour na maki tiku mena tau ba tau mbi na uza ni singa ni mataka kana rani ba vuna tiko na luvu ni bei ya sana kara tiko na bei ya sana lolo vira a Canterbury ke Christchurch rautalanga ni ndo na na maka mena koko tiko na dhangi kana tau ba

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wonga ke munia en sere Lady Malo sa votingo weekenda e rosanga buluka tolle miniti me tini karona kaloko en bongi vinaka en dai. Ave va vini vinaka tikini vike muni na sema tiko mai bongi vinaka ni ko na vita ko ni tiko mai en na non da bata bata ngona lu viviti en na bongi vinaka ni ko. Ya o kila mai esa se bagara mai viti arna na magiti ko na leni vonu na buku ni sarangito ana vita ko ni verto na non tangone lawa na timini McDonald's Fijian Raw Women's Side kartona sote tiko kene timini Brumbies en na singa ni mataka. O kila ni rito anganga na nori tu sota na madhao saoti ya ni mataka rito na sota tiku kene timini Brumbies kan rito sota tiku na 4R Stadium my Govin Park rito tuku na tiku na timini na evalisilisi ni timini nrua ni first 500 supporters komera zure ni matamata mai na ziona kalokon ziona kalokon matekli mataka na soli wale beira na nonra kuila ni nrua ndua na leni vanua en rani soli wikoya e ruo na nra ulimu sanga vulu na ndola na shopping voucher erto na tano hotel hypers erto na soli t-shirt soli wale tiko na t-shirt ena singa ni mataka au kila ni na oso sarti kuna tau ni omba ena singa ni mataka ena buku ni wekana waka zori tiki ena nimbera ningei teka wuna ngito ena nonro sota na nruwa women's side but kena timi ni Brumbies ena ruwa na kaloko ena kabi ni mataka ni mataka talanga ngito na makitiko mai na koro turanga na timi ni Hurricanes but kena timi ni Chiefs en kapi mataka akla ni lele bwere sango le sombo en huku ni le sarangito wili tikina o nito turanga en PMN o mosisi dhaba patike ni mnile ni vale abani ni vina katika ni en huku ni le sarangito ndo nangito koko nangito na makitiko patike na ni mataka talinga nangito ni Baberens FC watike na timi ni South Africa go na Baberens FC goro ngito chikisaru andingita hiki no samu samu buonre watike vire mi pakatawa meruna lewa na timi ngo kartono sote tiko ke na timi ni South Africa iyo sona ngito na makitiko ya na singa ni mataka akla ni lele buwere sa baka na mata tukina merana sarava na singa ni mataka na sertara bangango abo te tika ni bei Mr. and Mrs. Tumbe my Hamilton wat ke Mr. and Mrs. Tumbe my Dunedin en nambongi benaka nda ndo mbule benaka na bubala Tumbe wat ke hertu talanga ni soli soli en nambongi benaka ni kwa ni taka ni tutoka tu nangara bitabi my Hamilton ke Dunedin